0: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
1: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
0: Domy moje srdelenko, domy.